0: 야 조고 당에 게 말은 살로 조스리 소리 아트레가 그 태당 보통을 해야 될 사마시 뭐지 산조레
1: 제제제 타코 드리 나 진다야 뭐고 사마시 뭐마 삼조 근데디 키사 안 거고 버지 사선도 버지
0: 제 버지 사체
1: 버지 전에 야야야 야 보모
2: 어
1: 알아래 제도 거기도
2: 요요 아고 아고 저기 돼 아
1: 야야야
2: 야 아고 제도
1: 야야 야 고친이 거야 듣다 제
0: 야 저기
3: 저기 저기
1: 세향 음악에
2: 요요 세향
1: 소지 깨자
2: 요
1: 주마 제제
2: 주마 제
1: 때 모로지 세게 야 고친이 뛰도
0: 보면 때 루샤자 좋아지
2: 요요
3: 대로면은 라피도 소향이 쪼개서 제
1: 我真的很不容易，照顾卡萨，对这。
2: 哟。
1: 他才太正统嘛，他嘞，他家住家鸡蛋鸡。
2: 哟哟，住家鸡蛋鸡。
1: 对，拉萨布拉干鸡呀，这太正，呀，这泡沫都就是可以喝。
2: 哟哟，那个阿哥出去送粮食噶？
0: 人家也没送粮食。
2: 这菜忙不忙着？出去啥玩意嘞？出来也怎么嘞？
1: 什么什么？住在哈怕毛细真的稀罕。मते हुनो तासा यारे रेरेनिय स्ट्रिंग द चोचर्ट
0: कुतरे माजुमे पोमो जोजि ते लटा टमगो नकी मसो करेरे ते सामा मुबो नियो सान तुलमा
3: रेरे करो छोला छोला यसा छ
1: छोला जो छोर को ता ते गोच लो छु जिल थिंग तोमो धोले कुतरे तेरे गो छका छिसि एगर को
0: रेंगो मारे छो जोजि रेजुरिंग के ता मारो नियर बोरे तरे लो छु जिल ते तंबो रे को या
3: रे
0: ते ते सामा द सा तु जो चेर सा ते सान राव ले रे ते सामा तो रे छोला नियो करो छोला माले
3: रे रे रे तक जो रे सच तुम बोध रहे तो छोला या कि
4: जो नंबा चेतन न पेचे रे जे दुचिन दो चोवे युसुर सिनी युसुर सिबा न मरे छे के जेनी जनानी सिन दो गर्ची वे छाची सिनी छे 这样有刚当刚写的年限错位没人提当第一有功写了十万银币没人写个罗剧当三康戏剧存把写讲银学段该做那么车段做而写币日子写过提当呢按你打把的表明三康当戏剧存有把呢绝不归把写谁